Fatui. Fatui. Quid prodest tibi laborare? Respice mundum et amplectetur te magno honore.

Est hec potestas, quod nullus sit, veterderum. Ego autem dico, qui voluerit me, et voluntate meam sequi, dabo illi omnia. Tu, vero, tui sequacibus nihil habes, quod dare possis, quia etiam vos omnes nescitis, quid sitis.